0: Radio Solo, klokken er 11:39. Temperaturen lige nu er 9 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Her får du gode sange. Gode sange. Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: This is Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 23:43. Temperaturen lige nu er 6 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.